putovali dugo. Voljeli smo, mnoge pali. To je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: Santa Fe.
1: Jasna Gržinić, epigram Zoranu Kompanjetu. Kolo, kolo zavrti, ki je gore sad je dole, škombrit ješku već ne ji. Vrag se štima zvelen rogon, kot daj travu pasa al zbogon. Kolo, kolo odvrti, na jubav nas namuti, bandijeru jenu ti drži, na dobro se otputi. Na kole od sveta poet sedi, anjel od smeha ga vrti.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

0: Crocodile.
1: Crocodile. Crocodile.
2: Osamne sati, 17 minuta, evo nas, tu smo s vama da zapalimo samo atmosferu, molim vas.
3: Da, baš sam te htjela reći, krivi izraz.
2: Da, samo atmosferu, to moramo naglasiti, ali dobro, čuj, ipak izraz je tu za druge neke stvari, a molim vas, evo stvarno, sad ćemo iskoristiti priliku još jednom svih pozvati na odgovorno ponašanje, da naši vatrogasci, evo stvarno, nemaju takvih intervencija malo više dalje, evo, neka bude spašavanje maca sa krošnja od stabla ili iz dimnjaka ili, ne znam, evo, neke takve akcije koje su uvijek dobrodošle, a ali ovih vatrenih neka zaista više ne bude, dosta nam je toga. Nego evo, kad smo već kod toga, Ema, čini mi se da se već lagano zacrnilo vani, grmi.
3: Je.
2: Se, evo, neka nam dođe, kako se ono kaže, na tapuša.
3: Na tapuša? Prvi put čujem.
2: Ona tkiša, znaš, koja baš natopi.
3: Da.
2: Neka nam dođe, evo, zove moje, neka natopi ovo žedno tlo i nek malo pere ceste i sve to tako redom. Mi, osim što čekamo tu na tapušu ili kako već, imamo 20 pjesama ispred nas za večeras. Sa jednim novitetom, ali prije toga za tonskim pultom. Deni Gulija vas pozdravlja, Ana Marija Ilić je glazbena urednica, Ana Marija nam je složila i listu, tako da je urednica liste, a s vama u studiju Ema Bubić i Vona Pirovan.
3: Dobar dan, ljudeki.
2: Dobar dan,
3: večer, nije.
2: Dobro
3: ne.
2: Nam, pusti, dan je, još uvijek, sad ćemo mi, zapravo dan prijelaz u večer, pa taman uz dobru glazbu.
3: E, pa tako.
2: Eto, to. Imamo mi i noviteta, jedan novitet za večeras, Transakustik, ne trebam te više, tako da, ajmo odmah na muziku.
3: Je. Yeah.

0: Bili su nam to The Bastards sa pjesmom Sunce, more. Inače, oni su inače prepoznatljivi po groovu i spoju funka, sola, džeza i urbanog popa. Ja sam to valjda 100 stvari sad nabrojala.
1: Jesus, dobra kombinacija.
0: Da, da, dobro, svega, dobro. svega po malo.
1: Ne, treba znat napraviti pjesmu sa tolikih kombinacija žanrova i svega.
0: Ali sve se to slaže. I evo, ako niste znali, jer ja nisam znala, ova pjesma postoji u dvije verzije. Kažu, jedna za vožnju za otvorene prozore, a druga za ples. I ja sad pokušavam otkriti koja je ova verzija. Za vožnju ili za ples? Jer meni odgovara i za jedno i za drugo.
1: Da, da, da.
0: I ne
1: da,
0: mogu
1: da
0: se smisliti.
1: Pa, možda više vožnja.
0: Jel' tako? A, to sam da, ja razmišljala. Da, da. Ok, onda nam je ovo verzija za vožnju. A, kako prigodno. Pa za radio, pa jel' tako? Bilo bi pa bolje... Da. Ba da, ok, da, mogla sam.
1: Dobro, dobro, tako smo da, mi zaključili, da, da, a sad ispravite nas ako nismo upravo.
0: Bili su nam oni na 14. mjestu, idemo na 13. Tu nas čeka Marko Tolja i Najsretniji čovjek na svijetu.

0: Je li tako da je bila samo stvar malo brzine? Možda smo vas iznenadili. Eto, netko nam je na liniji za ritam promjena i bilo je tu Peppermint. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dakle, recite nam, evo, u čemu je bila stvar? Je možda bila za naći telefon, malo stvar u brzini, jeste nas slušali do sada?
1: Pa slušam krokodili, pratim što se dešava kod vas, tako da, eto.
0: Super.
1: Zato smo bili brzi.
0: Neka, ma ja se malo i šalim, ali neka. Hvala vam da nas pratite, evo, nadamo se da vas lista zanima, evo, da je dobra. Ako ne, možete i vi dati neki svoj prijedlog, naravno. Ako ne, glasovati isto tako možete na našem Facebook profilu, tako da evo, tu smo. Nego, evo, da mi sad ne čakulamo dugo u noć, ime i prezime.
1: Arijana Ahel.
0: Arijana Ahel, jesam dobro?
1: Da.
0: Super. Arijana, evo ovako, ulaznice čekaju na ulazu u Gradinu za vas i za još jednu osobu. Naravno, vjerovatno će vas pitati osobnu iskaznicu kao što drugo. 22. kolovoza, eto, Trsatske Gradina, ritam promjena i Violeta Peppermint. Zabavite se na najjače, rasplešite se, ispušite se, sve ono što vam treba.
1: I tjeramo kišu do subote.
0: To. Odlično, nego šta. Arijana, hvala.
1: Hvala
0: i uživajte
1: vama.
0: I zabavite.
1: Hvala, uživajte. Hoćemo.

0: I u nastavku Pomorske večeri govorimo o spašavanju na moru, a iduću priču s nama dijeli Dubrovčanin Ermin Spahić, član ronilačkog kluba Dubrovnik, koji je svojim jet skijem krajem srpnja izmora pored dubrovačkog hotela Rixos spasio troje ljudi. Upravo ova priča iznova pokazuje kako su za naše uvjete plovila poput jet skijeva se pokazala brza i korisna pri spašavanju izmora. Sličan događaj zbio se i lani na kupalištu u Cavtatu i tamo je za spašavanje nesrećenih na koncu korišten jet ski. Evo razgovora u nastavku.
1: Pa evo, pokušat ću vam ukratko ispričat kako se to zbilo. Znači, bio sam svojim sinom na plaži Kava, gdje sam imao dozvole na pomorskom dobru za rad s jet skijevima i u jednom trenutku mi je došao poziv od direktora hotela Rixos, gospodina Ajhana. Vidio sam da je uznemiren, pitao sam što se dešava, molim te, imamo ozbiljnu situaciju, troje ljudi nam je umore, utope se, možeš nam doći pomoć. U tom trenu malo sam se ja zbunio, sabrao sam se i došao sam do toga da moram uzeti svoju opremu brzinski, uzeti jet ski, navući se, pripremiti se. To je trebalo svega možda 30 sekundi. Iskočio sam na jet ski i krenuo sam put Rixosa, znači na potezu od Kave plaže do Polasa, bilo je more relativno dobro. Međutim, kad sam došao između Polasa i grebena, dočekalo me more tako da jedino to viđamo u drugom mjesecu, jer kad su veliki široki. Svejedno mi nije bilo, krenuo sam pravo. U jednom trenutku kad bi upao između valova, doslovce po 50 sekundi nisam ništa vidio osim vala iznad mene, jer da su mi u tom trenutku prolazile crne misli, što ako se nešto jeli desi, žena, djeca, prođu vam neke crne misli, ali evo, nešto je jače od mene bilo. Došao sam do Rixosa, ajme majko, to su bili valovi strahoviti.
0: Dakle, i vama koji ste zapravo svaki dan na moru, tada nije bilo sve jedno biti...
1: Ne. Što se tiče toga, stvarno sam u moru, ono, jeli, što se kaže, 0.24, jeli, i kad sam vidio ispred hotela Rixosa na ogradi, troje ljudi se drži, ajmo reći, bespomoćni, ono, radili se o sekundama. Na obali je bilo ispred hotela jedno sigurno stotinak ljudi koji su, jeli, pokušavali pomoći, ali ne znaju kako, jer strah je ušao u njih očigledno. Ja sam prišao njima, našao sam spasiteljicu Anđelinu. Ona mislim je iz Argentine, da radi tu već druga, treća godina. Našao sam toga, jeli, mislim da je Kinez ili Japanac, slagat ću vas, nisam siguran. On je bio sa pojasom, neko mu je već obukao, napola je živ bio ono što sam ja mogao primijetiti. I još jedna osoba, sadno sam, čovjek se zove Miloš, kojemu je bilo rame jedno iskočilo lijeve ruke. Ja sam mu rekao koga prvo da uzmem, oba dvoje su mi jeli rekli da prvo uzmem ovoga, jeli, Japanca, Kineza, što već, da ga ukrcam. Jedva smo ga nekako ne krcali, ja sam ga vezao svojim karabinom oko njega da mi nispane, drugom sam ga rukom držao i onim svim tim valovima velikim sam gledao gdje da ga odvedem u neku mirnu lučicu da mogu vratiti se po njih. Njima sam još jednom ponovio, jeste sigurni da vas nekako zakačim, da vas vuče? Ne, prvo njega. Ja sam se uputio po Danča, jer Danče uvalica je sakrivena od šloka i već sam tamo primijetio da ima ljudi, pa sam mislio brzin svi ću ga odvesti tamo, ovi će ga ljudi uhvati pa će se vratiti po druge. Na po puta između Danča i Rixosa čuo sam sirenu, okrenuo sam se desno, dolazila je policija sa brodom policijskim rotacijama. Ja sam se krenuo put njih i tu je počelo prvo iskrcavanje gosti. S obzirom da su bili veliki varovi, strah me bilo pošto se brod ljuljo jako i to je ogromna, jeli, kilaža, ne do Bog da udari mene njega, ne bi se dobro proveli. Uglavnom sam rekao, pričekajte da iskočimo pravi trenutak, njih četvorica su izašli na bandu, jer sa prove krme nemoguće to odraditi, sigurno bi neko nastradao. I stvarno ovi momci sa policijskog risera su bili prisebni, oni su u nekom trenutku samo zgrabili, izvukli ga gore i ja sam rekao idem se vrati postale. A u međuvremenu sam rekao možete li bliže prići da ih dohvatim, oni su rekli da ne smiju, da ih ne baci na stijene jer mogu se uplesu konope, onda imamo još veći problem. Došao sam do Anđeline, jedna strašna cura, malog rasta, ali veće srce još nisam vidio, to je fenomen, to morate upoznat. Ona se držala, ja sam rekao Anđelina, da li tebe, Miloša, koga, Miloš je rekao, iako je bio strašan, mladić govori meni kao ne mene, sigurno možeš izdržati nju, i onda sam nju zgrabio, nju mi je lakše bilo na ukrcaj na džetski, pošao sam isto na brod, ista rutina, s bande, uhvatili su joj pravi tren, izvukli i onda sam imao tek problem. Došao sam do tog mladića, uglavnom sam ga uhvatio za ruku, desnu, da, lijeva mu bila iskočila moje rame, ja sam rekao uhvati se nekako za mene, za... on se uhvatio za ruku hvat, a drugom rukom sam ga pridržavao i pomalo sam ga vozio i on je već gubio snagu. Ja sam rekao, molim te, drži se još malo, izdrži, ne mogu i ne znam kako došli smo do broda, samo sam rekao ovim policajcima, molim vas, pazite mu na lijevu ruku, iskočilo moje rame. Došli smo s bande, oni su ga upravi tren uhvatili za desnu ruku, izvukli ga vanka i onda mi je tako olakšanje bilo, ajme majko, znači, to je taj tren bio koji nikad u životu neću zaboraviti.
0: Vama je to možda prvi takav događaj?
1: Ne. Ja sam inače registriran ujedno sa mojim kolegama iz Drvenaš kluba, ima nas 11, državna interventna postrojba Split pri ravnateljstvu civilne zaštite i MUPA i mi kako se nešto ružno dešava na moru smo jeli tu koji prvi pripomažu. Mi imamo strašno lijepe odnosne i sa kapetanijom i s policijom, tako da se pripomažemo na sve moguće načine.
0: Nije dakle slučajno što su vas baš zvali u ovom slučaju?
1: Pa gospodin Ajhan iz Riksusa, kako imamo lijepe odnose, surađujemo na sve moguće načine, inače smo i prijatelji, zna da sam konstantno na moru i mi kao rodnački klub Dubrovnik često odemo tamo, radimo eko akcije, čistimo, oni nas lijepo dočekaju u goste. Uglavnom imamo strašno lijepu suradnju i on je znao da sam na moru, a koliko sam skonto od njega, on je zvao policiju i ne znam još koga. Međutim, valjda su se prepali da je pri kraju vrijeme da neće moći izdržati.
0: Da, jer ipak na kraju najprije, evo i u ovom slučaju se ističe kako i prije samih službi dođu građani. Mislim da ste vi dio službi na neki način, ali ovo nije prvi put i vrlo često da na kraju zapravo najprije, nije zbog nikakvog drugog razloga, nego jednostavno su sugrađani najbrži.
1: Pa evo, mogu vam reći da je to istina. Jako puno Dubrovniku imate sposobnih ljudi koji su na moru stalno, koji pomažu. Mi to gledamo kroz čitave dane. Istina je da su ljudi koji rade kao, kako ja kažem, ubitni smrtnici, brži od naših službi. Ne znam zašto, kako, ali to je stvarno živa istina. Evo, ja sam vam dokaz sam i nebrojeni broj puta sam imao te intervencije gdje se stvarno radilo o vremenu, a vrijeme je presudni faktor za spašavanje, jer ako se na vrijeme ne djeluje, nažalost dolazi do takvih scenarija kakve ne želimo spominjati.
0: Jeste li se više čuli sa ekipom koju ste pomogli?
1: Pa, poslije toga sam, pošto su ostale plutače za spašavanje mora, još neka oprema, ja se skupio, pošao sam do Riksa, kad sam došao ispred hotela, gospodin Ajhan, direktor i ti ljudi što rade, strašno su me dočekali gore, ja sam prvi iznenadio, izgrli su me, onda ti gosti su me prepoznali dole, vratio sam te stvari, prolomio sam neki veliki aplauz na plaži, tako da ono, osjećao sam se jako se sretno, ono, baš mi je bilo drago da sam mogao pomoći, evo, u taj tren, možda je prava osoba naišla i to je to.
0: Koliko znam, hoteli uvijek zastavicama crvenim i slično istaknu da nije vrijeme za kupanje u moru, ali bez obzira na sva silna upozorenja događa se da i lokalci, a kamoli stranci, ne prepoznaju koliko je zapravo opasno i svejedno ulaze. Evo, iz vaše perspektive, što se sve još eventualno po vama može i treba napraviti kako bi nekako se dodatno istaknula ta sigurnost, odnosno oprez?
1: Da. A što se tiče tih zastavica, ja sam vidio da je na Riksusu to istaknuta crvena zastavica, ali jako je puno needuciranih ljudi koji ne poštuju te stvari. Mi misle, mi smo sve mogući, sve možemo, i onda kad uđu situacije ko ove, ajme pomažite. Nažalost, dešava se svega svačega, ali htio bih pohvaliti neke stvari. Od

23 sata i 29 minuta, pri samom smo kraju pomorske večeri i dopustite mi da spomenem itekako važan podatak kako se u Dubrovniku sprema doček dubrovačkih vaterpolista koji se vraćaju kući sa osvojenim evropskim zlatom. Maro Šušić, Ante Jerković, Antoan Špiljar i trener Igor Računica. Dakle, u 23 sata i 40 bi trebali stići u zračnu luku Dubrovnik i naravno priprema se za njih i doček. Uz to javila nam se i Malena Luči, odnosno njezina mama, koji žele dakle pozdraviti svog supruga i oca koji je na brodu na Baltičkom moru, na brodu Modifier. Nikola Bošnjak, sekundo na brodu, poruka za tatu je: tata, jako fališ, jedva čekam da se vratiš, volim te puno. Pjesma je Kalelarga.

prieteľu starý, dal se siečaš onih dana, onih noći kad smo pili, jer već tada nije bila s nama. Da li još pamtiš njezin osmih?